ma ano otwa to wo san susu kra ayem pramba na so yesi se David Maya yentna se